0: Как нас заманинаю? Чони, баши, хвалят, баши, зорчачи. Ярмати на карак.
1: Ту хай ярмати халк дая, у на каурсан лера лаура.
0: Хва хазакам ярмати дам дайма.
1: Ку пиати кифрик иште заре.
0: Баре рухаками.
1: Хва тамин дрешка, иншалла.
0: والله خوار رحمنا توش بكا ماذا أم كاراكي وماذا أم إشاكي حوالي ماما قربانت فاتكم حياتكم يا أخبابهش ممنون خوابه